nas kad docvira zadnja, uzmi jaknu, nestani za čas, ja ću odmah iza tebe, stiću te već do dole, onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole, vodim te gdje god, nije bitno, budi tu, ma 100% nakon ove stvari samo nestaću i niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas, izaći ću van odmah sa tobom, zagrli treć na glas, v, t,

0: kombinácie starých originála i njihovih domaćih prepjeva spremne su za još jednu emisiju. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.
1: Zaplešimo suku!

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Beogradski indie band Mitsko Biće odlučilo je završiti s promocijom svojeg debi albuma Došlo vreme da se biće menja. Pjesmom Danima. Mitsko Biće je relativno novi beogradski indie band koji je na samom početku oduševio brojnu publiku, a istražuje unutrašnji rast, ranjivost i tihe osobne revolucije. Bedroom indie, nježni rock i diskretna psihodelija kojom stvaraju atmosferu top

0: Reality Check. Check the reality through music.
1: Tiše glasnije je debitanski single grupe Ljubezni. Ne znam vam ništa više pametnog reći o ovom novom bendu, osim da dobro zvuči i da su me jako podsjetili na grupu Cocteau Twins.

0: Bok svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Melanija Gradečak i njezin novi projekt Čuš sve je vidljiviji, ali i hvaljeniji. Pa sam zamolio Melaniju da predstavi novi singl, ali i Čuš.
2: Pozdrav svima koji slušate Reality Check. Ja sam Melanija Gradečak i zadnjih godinu dana djelujem s varaždinskim producentom Emilom Hercegom u budućem bendu pod imenom Čuš. Čuš je nastao našim ponovnim druženjem nakon gotovo 18 godina od kad smo napravili prvu pjesmu Devotion. Krenulo je kroz moju neku

0: kombinácie starých originála i njihovih domaćih prepjeva spremne su za još jednu emisiju. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.
1: Zaplešimo suku!

0: pozdrav svima, mi smo Nipple... 3, 2, 1 i... Pozdrav svima, mi smo Nipple People... Kao, 3, 2, 1 i... Bok, mi smo Nipple People, a vi...
1: Pozdrav!
0: Pozdrav! 3, 2, 1 i... Pozdrav! Mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nido. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću se. U Radio Nido. Evo ću provati.